0: חצי, זה היה איזה משחק פרישה של מישהו.
1: עשבתי לב הרבה דברים, מצליח הולך בחצאים.
0: כאילו, משחק פרישה, משהו לא איזה משחק גדול.
1: של הפועל, לא בחייך.
0: ואין לי שום נגיעה לכדורגל, אוקיי? ואני יושבת במונדיאל הזה, כאילו מסי הוא הכי החורג.
2: בדיוק.
0: בוכה. כל פעם שהם מבפה מכניס גול, כי אני אומרת לא, שלא ייקח למסי את הדבר הזה של השערים, שהוא יהיה מלך השער. וכאילו, מה אכפת לי? מה אכפת לי?
2: כמה הסיפור שלך מדויק ומדהים. כי מה קורה במונדיאל? תחשבו על זה. אנחנו לרגע אחד מזוהים. מה יש שם? יש שם גיבורים. יש שם אנדרדוגס. יש שם את אלה שאנחנו לא אוהבים. יש את אלה, אנחנו לגמרי מחוברים. תחשבי שאנחנו לרגע אחד לא צופים מהצד אדישים. הפוך. אנחנו קצת הבמאים של הסיפור, קצת התסריטים. למה הוא יושב על הספסל? איך ייראה הרכב הבא? מי ינצח? אימורים על הדבר הזה. כל כולנו בתוך אותו. אבל מה שקורה בסוף, תחשבו, נגמר הסיפור, סגרנו את הטלוויזיה, אנחנו לא צריכים לשלם על זה שום דבר. לא המשכנתא משתנה, לא הזוגיות משתנה. היינו לרגע אחד...
1: אז הייתה בריחה. מה זה רגע? זה חודש.
2: זה אירוע מאוד מרגש. עכשיו, אני רוצה להגיד, מה שאת אומרת הוא מאוד נכון, מפני שציפייה, התרגשות וחיבור קולקטיבי לאנשים, הוא משהו שאנחנו מייצרים, שקורה לא רק, תגידי, בדת NBA או אירועים כאלה, זה גם קורה הרבה פעמים שאנחנו מתכננים חתונה. אז התכנון חתונה או הציפייה לזה היא לא פחות מרגשת מאשר הדבר עצמו, ואחרי שזה קורה תמיד ישנה נפילת מתח.
0: כן, אבל למה זה לא קורה לנו עכשיו עם הליגה? אני לא מתחברת לדבר הזה.
1: אני כבר מתחיל להתחבר לליגה, כי אם אני אשאר בדיכאון
0: של
1: המונדיאל, מה שקרה לי ביום שני השבוע, זה היה דיכאון אמיתי. הגיע שעה 10 בערב, ואני מדליק את הטלוויזיה, ואני רואה איזה תוכנית משעממת, ולא כדורגל.
2: נכון, נכון.
0: זה כי לא ראית כאן 11, אם היית רואה כאן 11, בטוח היה משהו מעניין.
2: ואני... אני רוצה רגע להגיד לך שמה שאתה אומר זה עוד נקודה נורא חשובה. במשך חודש יצרנו שגרה חדשה. יצרנו תקסים חדשים. השעות היו מאוד לא נוחות, אז אנשים במיוחד התארגנו לזה שבשעות מסוימות הולכים לראות, לפי זה הולכים לישון, לפי זה לא יוצאים מהבית. זאת אומרת, פתאום נוצר איזשהו טקס סגרת את הטלוויזיה, נגמר הפרק הזה בחיים שלך, ואתה צריך לחזור לחיים שפתאום נראים לרגע אחד קצת ריקנים, וצריך למצוא משהו חדש. והמשהו החדש, יגאל, זה הדבר אולי הכי חשוב.
1: והמונדיאל זה גם מאחד, מאחד בין עמים, בין
0: או
1: אנשים.
0: או בבית אצלי עשה קצת בלגן.
1: כן, בבית, כן. כן, בסדר. צריך קצת יריבות שתהיה.
0: כן, קנינו חולצה יריבות, של אנגליה, יריבות, אתה מאמין? קנית חולצה.
1: לא, אצלנו זה קטע ארגנטינאי, כי הייתה לי גיסה, זכרונה לברכה ארגנטינאית.
0: ארגנטינה, יש לי ילד אחד שאוהד את ספרד, שאר הבית ארגנטינה, ומסי, מסי הוא סיפור בדבר הזה, אתה באמת מרגיש עליו כאילו הוא אחיך. וכאילו, מה אני ולא? הוא יודע שאני קיימת, הוא לא יודע שאני קיימת, נכון? ויש, ואני, כל הפיד שלי מלא מסי, ואני בוכה איתו, בוכה.
1: בוכה עם מסי.
0: בוכה. אכפת לי ממנו, מה אכפת לי ממנו? תסביר לי.
1: כן, היא אומרת שהוא גיבור, היא צודקת.
2: הוא גיבור, הוא גם אנדרדוג. הוא גיבור על, והוא גם אנדרדוג, והוא גם אנושי.
0: איך מסי נהיה אנדרדוג?
1: כן.
2: בגלל שהוא לא בסוף בחר. בסוף נשבר לו הלב.
0: שבר את הלב.
1: שמי, הוא הגיע עד הסוף.
0: כן. נכון. אבל במזל הם הגיעו עד הסוף. בוא, היו להם משחקים לא טובים.
2: נכון.
0: לא הגיע להם לזכות עם כל האהבה שלי אליהם. ומה לי זה לכדורגל? תראה, אני...
2: הנה, ואני עדיין מתבקחת על זה.
1: עכשיו זה ביתר ירושלים.
0: לא, לא, הפועל ירושלים.
1: אוקיי.
2: ואני אגיד לכם את הדבר הכי יפה על ביתר ירושלים, פועל ירושלים, מכבי תל אביב, או מכבי חיפה. שכמה שאתם לא מזוהים עם זה, וכמה שזה לא בלבכם, וכמה שזה לא מחובר אליכם, בסוף אתם קמים בבוקר, זה לא משפיע על החיים שלכם. זה כאילו סיפור מקביל. ואז, מה זה אומר מבחינה פסיכולוגית? מבחינה פסיכולוגית, החיים שלנו, זה לא רצף של יום אחרי יום, אלא זה רצף של סיפורים. ובכל סיפור שאנחנו נכנסים אליו, יש לו התחלה, אמצע וסוף. וככל שאנחנו נכנסים לתוך הסיפור, שוב אני אומרת, זה יכול להיות המונדיאל, זה יכול להיות ביתר ירושלים, זה יכול להיות כל דבר כזה, אנחנו נכנסים אליו, ואנחנו מתרגשים ממנו, ואנחנו צריכים אותו. אז הסיפור, אם אני יכולה רגע להגיד, מה אתה צריך לעשות מחר בוקר, זה לא בטוח שאתה צריך למצוא איזו תוכנית דלוחה כזאת או אחרת, במסגרת של מה שראית את המונדיאל אתמול, אבל אולי רחמנה ליצלן, במקום לראות ספורט, תלך לעשות ספורט. כי אתה יודע שהמוח...
1: עכשיו הגזמת.
2: בדיוק. כי אני רק רוצה להגיד לכם שהמוח לא מבחין בין אחד שרק יש לו ציפייה והתרגשות ומוציא דופמין, לבין זה שהולך ועושה ספורט. כי גם שאתה עושה ספורט, המוח מפריש לך דופמין וסרטונין, שני הורמונים מהממים שנותנים לך הרגשה נורא נורא טובה.
1: זה אתה מקבל אותם, כן, כשאתה נהנה בכדורגל, ובאוכל, כשאתה אוכל טוב.
0: בגלל זה דאגנו.
1: היום יהיה לנו קובה בתוכנית, אז
0: במיוחד.
2: אז איגל, כבר אני אומרת לך שעוד רגע לפני הקובה אתה כבר בציפייה, וכבר הציפייה מעלה לך את הסרטונין ואת הדופמין. ועוד דבר שאני יכולה להגיד לכם,
1: יש לנו פה גם את תמר, שגם היא מעלה לי את הדופמין.
0: לי מוזיקה מעלה את הדופמין, אין ספק בכלל.
2: נכון, נכון, מאוד. אז מה אנחנו למדים מהדבר הזה? קודם כל, שצריך להבין שלא להיבהל מהנפילת מתח. זה לא באמת דיכאון, זה נפילת מתח. הדבר השני, זה שאנחנו צריכים ליצור את הסיפור הבא, שנותן לנו חוויה שאנחנו בפנים. זה יכול, אוקיי, אני מבטרת לך, לא ספורט יגל, אבל אולי טיול, אולי איזשהו, אתם יודעים, גם יש המון קבוצות וואטסאפ שנפתחו לצורך המונדיאל. אבל בתוך הקבוצה הזאת מצאו אנשים אחד את השני והיה להם נורא נחמד.
1: את יודעת, אני משחק בהצגה, והיה משחק כדורגל תוך כדי שאני משחק בהצגה. כל יציאה שלי עם ההצגה, אני מסתכל בסמארטפון, ופספסתי גם כניסות לבמה, כי עוד שנייה לראות.
0: היית אומר להם, רגע, רק אני אעדכן אתכם שהמצב הוא ככה וככה.
1: נכנסים עוד שנייה, כן.
0: כן. אנחנו נמצא עוד דברים, אין מה לעשות, המונדיאל נגמר ואנחנו נמצא.
2: זה בדיוק. מה שאני אומרת זה שתבין שמה שהמוח צריך זה לא מונדיאל. המוח צריך ציפייה. המוח צריך התרגשות, המוח צריך סיפור. של הסיפור אנחנו בונים אותו עוד לפני, כמו שאתה אומר, יהיה היום קובה, הנה אני כבר מאתמול בלילה, יש לי פנטזיות על הדבר הזה, עד לאכילה, ואחרי זה כשנגמר הסיפור, לא צריך להיות נפילת מתח. צריך להיות הסיפור הבא שאליו אנחנו הולכים. ומה שרציתי להגיד לך לגבי אותה קבוצת וואטסאפ שהיית רואה בהפסקות של ההצגה שאתה הצגת בה, זה שמאוד יכול להיות שהקבוצה הזאת היא כזאת איכותית ואתה יכול לשמר אותה למשהו אחר. כי העניין של להיות חלק מקולקטיב, חלק מקבוצה, היא גם דבר שנותן לנו משמעות, ובסוף כל החיים שלנו מתחילים ונגמרים בזה.
1: לא, אני אגיד לך את הנקודה המרכזית, המונדיאל, במצב פה שאנחנו נמצאים, זאת הייתה בריחה, וזה היה כיף.
0: נכון. זה כנראה גם אני נכנסתי לזה.
1: כן, אתה נמצא באיזשהו מקום. ועכשיו תראי, הנחמה שלי, שאוטוטו גביע אירופה, צ'מפיונס ליג, כל הדברים האלה, מתחילים עוד פעם. כן? זה כדורגל גם ברמה גבוהה.
0: נכון. אבל מסי זה הדבר האלה.
2: אז קודם כל אני רוצה להגיד משהו על מה שאתה אומר. יש הרבה אנשים באים לביקורת על זה שבתוך כל החיים הכל כך כל כך קשים וחסרי ביטחון ושאנחנו חיים היום ובאמת אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, איראן אם כן, איראן אם לא, שדה תעופה כן, שדה תעופה לא, שום דבר אנחנו לא יודעים, בחירות, אלוהים, הכל כל כך סוער, המוח צריך שקט. וזה לא נכון לבקר את כל התוכניות הלכאורה המטופשות האלה, כמו רוקדים עם כוכבים, או לא יודע, The Voice, או כל הדברים האלה. זו בריחה חשובה, המוח צריך מנוחה, הוא צריך חמצן, הוא צריך התרגשות ממשהו נורמלי, בנאלי, שלא משפיע לנו עליו.
3: רדיו דימונה

0: אחד הפלסטינים חטף ממנו את נשתו, ירה אל המטיילים ופגע בשלושה מהם. המחבל בתורפי המטיילים נמלטו, וכתבנו איתי בלומנטל מוסר כי כוחות גדולים של צהל מנהלים מרדף אחריהם. כתר הוטל על העיירה תל ונחסמו כמה מן הכניסות אל העיר שכם. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן שב וקורא לממשלה לפתוח במבצע נרחב למיגור הטרור ביהודה ושומרון.
1: ההתיישבות בשומרון וכל עם ישראל איתנו, לעולם לא נשבר. אנחנו נבנה כאן עוד יותר את הארץ שלנו, אנחנו נסתובב כאן, אנחנו נחיה כאן, לא יעזור לאלף מחבלים, אנחנו ננצח אותם. אני מבקש לומר מכאן לממשלה, מכאן מהזירת הפיגוע, אנחנו, ציבור במדינת ישראל, מצפה לתמרון קרקעי בדיוק כפי שנעשה במקומות אחרים והביא שקט, כדי להראות שבעל הבית קרי המדינה השתגע.
0: ראש המועצה האזורית שומרון אמר את הדברים לדורית אסרף מזרחי ולעידל עדיקה בכאן חדשות ברשת ב'. דריכות בישראל על רקע הסלמה בעימות בין ארצות הברית לאיראן. ראש הממשלה נתניהו יקיים היום התייעצות ביטחונית. אתמול הדגיש שר הביטחון קץ כי ישראל ערוכה לכל תרחיש ותנחית על איראן מהלומה מוחצת אם זו תתקוף אותה. ניו יורק טיימס מדווח כי איראן נערכת לתקוף יעדים בתל אביב אם יממש הנשיא טראמפ את איומו לתקוף את התשתית האסטרטגית באיראן. שני גורמים איראנים רשמיים אמרו לעיתון האמריקני כי המשטר בטהרן גם יבקש מהחותים בתימן להטיל סגר ימי על מצר באבל מנדב. הלכה לעולמה זהבה שאול, אמו של חלל צהל אורון שאול, שנפל ברצועת עזה במבצע צוק איתן לפני 12 שנים ונחטף בידי חמאס. סמל ראשון אורון שאול הושב ארצה לפני כשנה במבצע של צהל ושבק. מאז נחטף בנם, ניהלו הוריו מאבק למען השבתו. אביב הרצל נפטר בטרם הוחזר בנו והובא לקבורה בישראל. כתבנו רובי המרשלד מוסר כי זהבה שאול, בת 71, תובא למנוחות ביום ראשון בבית העלמין של פוריה אילית. בבית העלמין גבעת השלושה יובא בעוד שעה למנוחות העיתונאי וחתן פרס ישראל לתקשורת חיים יבין, שהלך שלשום לעולמו בן 93. יבין היה ממקימי הטלוויזיה הישראלית והגיש את מהדורת החדשות המרכזית מבט במשך כארבעה עשורים.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק תוכנית אחת שיודעת.
3: למה מגדל פיזה עקום?
4: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: והתחזית, ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר, הכבדה קלה באומס החום. ביום ראשון, שוב ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל העונה, בהרים ובפנים הארץ.
2: התחזית בחסות ארקיע. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: בוקר טוב. בוקר טוב לכם מאזינות, בוקר טוב מאזינים. אתם מאזינים רדיו קול דימונה בתדר 106 FM, יום שישי בשבוע, 5 דקות אחרי השעה 10. שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה, כי מדי יום שישי הרב ישראל גליס כבר איתנו כאן. יוד באב תשפ"ו, 24 חודש יולי 2026, פרשת ואתחנן, וכמובן שבת נחמו. מאוד מוכר לי השבת נחמו הזה. אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לרב ישראל גליס, מה שלומך? ברוך הבא לאולפן.
1: שלום מקסי, מה שלומך צדיק? איך היה הצום?
0: היה נהדר, מבחינת התועלת.
1: הרגשת שהתקרבנו לביאת משיח ולבניין בית המקדש?
0: אתה מתחיל להטיף לי, תראה מה זה. אני חושב שהצום, אתה יודע, אנשים אומרים צום קל וזה.
1: הרגשת שהתקרבנו לביאת המשיח ולבניין בית המקדש?
0: אני הרגשתי דבר אחד, שהצום הזה, אתה צריך להתחבר אליו כמו כל הצומות, ולראות איזה תועלת, זה לא סתם להתענות, זה לא סתם לשבת.
1: מה התועלת? להתקרב לביאת משיח ולבניין בית המקדש. מה אתה רוצה, לנקות את הגוף שלך?
0: לפני שאני צריך להתקרב לחברים שלי, לסובבים אותי. לעם ישראל, לזה אני צריך להתקרב, וזה בהמשך יהיה כבר את אותו
1: גאולה.
0: דבר שאתה מבין.
1: עדיין,
0: לא הכנו את עצמנו, צריך להכין. ההכנה הזאת היא תהליך, ואני מאוד מקווה שהיא תהיה קצרה ומהירה.
1: ואנחנו בפרשת ואתחנן, וכמו שאמרת, נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. הקדוש ברוך הוא שולח לנו
0: אני
1: לחמה.
0: אני מכיר את ההפטרה, אתה רוצה שנגיד את הבעל פה?
1: כן, ההפטרה שלך, נכון. ולא סתם נחמה, אלא נחמה פעולה. שאלת למה נחמו נחמו?
0: זה השאלה הבאה.
1: אבל זה הפטרה שלך.
0: רגע, ברשותך. ולכן אני אומר, הדבר המתבקש, היה אפשר להגיד נחמו עמי. אבל זה חוזר על עצמו פעמיים. יש כאן איזשהו אמירה, מסר, שום דבר לא מיותר, שום דבר לא אקראי.
1: כן, כן, אנחנו נדבר על זה, אבל כנראה שהחורבן היה סוג של, זה נקרא בלשון חז"ל, לקינו בכפליים. זה לא... זה לקינו בכפליים.
0: תודה למאזינים ששולחים כבר הודעות. תודה, תודה להם, זה לא מובן מאליו.
1: לכן גם הנחמה היא בעזרת השם בכפליים, נחמו, נחמו עמי, כשם שהחורבן היה בכפליים, ואנחנו נעריך על זה בעזרת השם, תיתן לנו עוד שיר יפה ככה למאזינים.
0: ולעניין ואתחנן, זה כזה כאילו מרגיש לי שהפרשה הזאת מתבקשת מיד אחרי...
1: אתה יודע מה? ואתחנן אל השם, אתה סוחב אותנו לכל הדברים המרכזיים כבר על ההתחלה. ואתחנן אל השם...
0: תשמע, אתה צריך לתת טעימה למאזינים ולדעת
1: לקראת
0: מה. מי אומר ואתחנן?
1: משה רבנו אומר ואתחנן אל השם, התחננתי וכולי. הוואתחנן הזה היה בתאריך מסוים, שקשור גם כן לזמן שבו אנחנו נמצאים, כי היום י' באב, שבת זה י' א', ראשון י' ב', שני י' ג', שלישי,
0: י"ד,
1: שלישי בלילה, ט"ו, נכון?
0: כן.
1: והתחנן אל השם היה בט"ו באב. איך, למה, מה? שוב, זה תלוי בך, כמה תנים לנו את ה...
0: אז אלה ועוד מהלך השעה הנוכחית, ואנחנו נזכיר שזמן כניסת שבת על פי דימונה, ועל פי דימונה היא בשעה 7:21. 7:21, זמן כניסת שבת, צאת השבת בשעה, כן, האמת ש 21:22, 8:21:22. תנהגו לכם בצורה הכי שנראית לכם, והכי שמתקבלת, ואם זה ואתחנן, ואם זה רוח הימים האלה, אז רק תפילה, רק תפילה, אשא. אברהם פריד, הנה זה בא.

0: רק תפילה אשא, או כלי כלי, שהשמש תעבור עליי.
1: משעולי, או כלי.
0: תראה לי את משעולי, איזה בקשה, אה? צנועה, אבל יש לה הרבה הרבה הרבה עומק. שולחן שבת כאן ברדיו כל יום, המאזינות ומאזינים, כאמור, פרשת בעת חנן. וכאן כבר מההתחלה אנחנו רואים בהמשך הסיכומים והתוכחה, על מין תוכחה עדינה של משה רבנו, הוא מתחנן.
2: אתה יודע כמה תוכחות היה לנו כבר עד עכשיו. בוא נדבר על הנחמו, נחמו עמי, ההפטרה שלך, נו.
0: נו, זה לא רק שלי.
2: ואמרנו, זה נחמה כפולה. תקשיב, לא לוותר עליה. מה זאת אומרת נחמה כפולה? אז תראה, אתה יודע, יש אומרים, לקינו בכפליים, נחמים בכפליים, כמו למשל היה חורבן גשמי, וגם חורבן רוחני, השם ישמור. אתה יודע, חורבן גשמי נחרב בית המקדש, עם ישראל התפזר בגלות, וגם חורבן רוחני, 2000 שנה שהילדים גלו מעל שולחן אביהם, זה יוצר איזשהו ריחוק ומתערבים בגויים וכולי. אז בעזרת השם, הגאולה תהיה גם כן גאולה כפולה, גם בגשמיות וגם ברוחניות. יש הסבר שנחמה כפולה, כי הבית המקדש השלישי יהיה גדול הרבה יותר, לא רק בגודל, אלא גם באיכות, בגילוי האלוקי שיהיה בו. אבל עדיין, כשאנחנו מדברים גם על נחמה כפולה, שיהיה בכפליים, החורבן היה חורבן. הכאב היה כאב. הקושי היה קושי, ולא סתם קושי.
0: אתה אומר, החומר, אנחנו יודעים, צריך להיות מזבח בגודל כזה, ומבנה, ופונה.
2: אבל עדיין הקושי היה קושי. כן, מה שעברנו וכו'.
0: זה הרבה יותר...
2: אבל גם לזה מתייחסים חז"ל כשהם אומרים, נחמה בכפליים. זה מובא בתורת החסידות. מה פירוש נחמה בכפליים? אתה יודע, מכיר את הסיפור על נחום איש גמזו?
0: שמעתי.
2: שחכמים שלחו אותו עם מתנות לקיסר כדי לבטל איזושהי גזרה. הוא הלך עם, אתה יודע, ארגז מאוד כבד, בדרך הלך לישון. באו גנבים, גנבו לו את כל מה שהיה, את כל התחולה של הארגז, אבל כדי שהוא לא ירגיש, מילו אותו באפר, סגרו אותו חזרה. הוא קם בבוקר והולך עם ארגז מלא חול אל הקיסר. מה אתה אומר על זה? מגיע למלך, נותן לו ארגז מלא חול?
0: לפי החסידות בטח זה הפך, החול הפך למשהו, אבל לאן
2: אתה מוביל? אז זהו, שכמובן מיד המלך מאוד התרגז והכניס אותו למאסר, והוא המתין לתלייה, כן? אבל לא איש כנחום גם זו, להיות בעצבות או להיכנס לפחדים, הוא תמיד, למה קראו לו גם זו? כי כל מה שקרה איתו, הוא תמיד אמר גם זו לטובה. הוא לא אמר שמהדבר הלא טוב עכשיו יצא משהו טוב. לא, לא, לא זה מה שהוא אמר. הוא אמר, גם זו, גם הדבר הזה שאני רואה, שזה נראה לו טוב, גם זו לטובה. הוא בעצמו גם טוב.
0: זו עוצמה של אמונה ש...
2: כן. ואז מה? אחד השרים, אתה יודע, שהיה שם אצל המלך, אומר לו, תבדוק את החול הזה, שמעתי בהיסטוריה שהסבא שלהם, של היהודים, אברהם אבינו, היה לו פעם מלחמה, הוא זרק חול על האויבים, והם הפכו, החול הפך להיות חיצים, ואבני בליסטראות וכו'. תבדוק, אולי הוא הביא לך מהחול של אברהם אביהם. והמלך בדיוק באותה תקופה היה במלחמה עם איזושהי מדינה, ניסה את החול הזה, ומתברר זה עבד לו. מה אתה אומר? היית רוצה איזה חול כזה?
0: אני אומר שהסיפורים תמיד מסתדרים.
2: אז תגיד לי, החול הזה, כן. בעצם זה היה פדיחה, אבל אחר כך יצא מזה משהו טוב, או שהחול הזה הוא בעצמו היה טוב?
0: אז אני אומר עוד פעם, הסיפורים תמיד מסתדרים. למה? אם אתה הולך בגישה חיובית, אז גם זו,
2: זה, גם, זה יהיה לך. זה גם תלוי כמה הגישה היא חיובית. אמונה כן. כזו עצומה, כמו של נחום איש גם זו, שהוא מאמין שגם עכשיו, מה שנראה לו טוב, זה באמת טוב, אז הוא זוכה לראות שזה באמת טוב. והוא רואה שהחול הזה זה חול של אברהם אבינו. וכמובן שהוא קיבל על זה כל מה שהוא רצה אחר כך במלך. תראה, הגלות זה דבר מאוד קשה.
0: אין
2: חורבן
0: ספק.
2: חורבן בית המקדש, ועם ישראל בגלות במשך כל כך הרבה שנים. אנחנו מאמינים שמזה יצא טוב בעזרת השם. מזה תבוא אחר כך גאולה שלא הייתה כמוה בכלל בהיסטוריה היהודית. גם בגשמיות וגם בעוצמה הרוחנית. אבל עדיין, הגלות זה דבר קשה. מתברר, חז"ל אומרים לנו, נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוקיכם, נחמו בכפליים. תתנחמו לא רק בגלל הטוב שתקבלו בגשמיות וברוחניות בגאולה האמיתית והשלמה, תתנחמו בגלל שאז גם אתם תגלו את הטוב שהיה תמון בכל הקושי של החורבן וכל התהליך של הגלות. פתאום אתם תגלו, וואו, איזה דבר טוב זה היה, זה היה חול של אברהם אבינו, לדוגמה, כן אני אומר. זה היה דבר עוצמתי, זה היה דבר מאוד טוב, איך יכול להיות, אתה יכול לדמיין את כל הצרות שאנחנו עברנו כדבר חיובי, אי אפשר. וטוב שאי אפשר, אתה יודע
0: למה? אני רוצה לנסות ללמוד את הגישה החיובית.
2: אבל אי אפשר לדמיין את כל הצרות שעם ישראל עבר במשך כל הגלות כדבר חיובי. אנחנו לא יכולים לדמיין, אתה יודע למה? כי אם לדמיין, אנחנו נגיד, אוקיי, אז זה טוב, לא צריך גאולה, לא להתפלל לגאולה.
0: אתה אומר שזה כבר מסוכן.
2: בוודאי, אנחנו צריכים להתפלל לגאולה. אבל כשהיא תבוא, אנחנו פתאום נראה כמה עוצמה חיובית היה בתוך הגלות הזאת. וזה נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוקיכם, נחמו בכפליים. לא רק שיבוא טוב, נגלה גם את הטוב שהיה בתקופה הזאת. וכמו שאתה אומר, כל אחד מאיתנו צריך להשליך את זה על חייו האישיים, וגם על חיי הכלל, כן. אנחנו עוברים תקופות, תמיד כל אחד מאיתנו עובר תקופות, אנחנו צריכים להתפלל ולקוות, כי אנחנו מרגישים לא טוב, אז צריך להתפלל ולקוות ולהאמין ולבטוח שבעזרת השם יהיה טוב. אבל לא לאבד את האמונה שגם בכל מה שאנחנו חווים, יש משהו מאוד מאוד טוב שמרומם אותנו, מחזק אותנו, מגלה את תעצומות הנפש שלנו, ובלעדי זה לא היינו יכולים להגיע לאיפה שאנחנו נגיע בעזרת השם.
0: הרב ישראל גליס, איפה האמונה שלנו כשהכל טוב? שאני משיג את כל מה שאני רוצה ואני מגיע לאכול ואני נשאר עדיין ולא בישמן ישורון.
2: תקשיב, תקשיב.
0: איפה הלימוד הזה?
2: אני אגיד לך, אני גם כן חשבתי לפעמים שתקשיב, זה, כשטוב לך, איפה האמונה, אבל אני תפסתי את עצמי ואמרתי, אני מתוודא, הרגשתי כמה פעמים שהקדוש ברוך הוא מביא לי מאוד טוב. פתאום, אתה יודע, פינק אותי. איתי איתך,
0: כן, ואתה אומר רגע.
2: לא יפה להגיד כמה פעמים, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא מדי פעם מגלה לכל אדם את אהבתו.
0: בזמנו.
2: ואתה פתאום מרגיש, וואו, תראה איזה טוב, כמה הוא נותן לי, ולמה, מה עשיתי בשביל זה, וזה. ואתה פתאום מרגיש, קודם כל קטן כזה, מול עוצמת הטוב שהקדוש ברוך הוא נותן לך. ואתה אומר, ריבונו של עולם, כמה אתה טוב, ואתה מודה לו. זה גם, גם הימים האלה והתקופות הללו, גם הם מעוררות אותנו באמונה, ובאהבה להשם, ובתודה להשם, ועושות אותנו גם יותר טוב, כי אתה חייב לתת לו יותר טוב. אתה אומר, וואו, אם אתה כזה טוב אליי, יאללה, אני אשתדל. כן, גם זה.
0: טוב, שיהיה ככה לכל בית ישראל, כל אחד עם הישועה שהוא זקוק לו, עם התפיסה שהוא זקוק לו. שמע רק טוב, אז הנה, קובי אל קובי, שולח אותנו לשיר והלל לאחד הצדיקים.

0: החופשי של הפיוט הזה. הוא אומר, אמרו לי שהתרופה נמצאת אצלך, ולמה אני מחפש במקום אחר? אז כן, התרופה נמצאת במקום מסוים. בלבד שאני צמד לזה. שולחן שבת כאן ברדיו כל דימון, המאזינות ומאזינים, כאמור פרשת ואתחנן שבת נחמו. משה רבנו ממשיך בדברי הסיכום והתוכחה, והוא מבקש עוד פעם ומפציר. ויש פה סיפור, יש פה משהו מעניין.
1: ידעתי שאתה תדבר על ואתחנן, שהוא מתחנן.
0: אתה מבין, משה רבנו, הדמות, הגדול, הנביא, המנהיג, הוא כאחד האדם.
1: אני רוצה לעצמן אותך קצת.
0: לא, לא, אתה לא.
1: אני גם לפני התוכנית...
0: אנחנו נמצאים בדיון, לא בזה, אלא באהבה גדולה מאוד.
1: לפני התוכנית גם אני ככה רבתי עם עצמי על מה נתחיל לדבר. על ואתחנן, או על כמה פסוקים באמצע הפרשה, או לקראת סוף הפרשה, שהם מחייבים המציאות.
0: תראי, יש פה הרבה דברים, מזכיר לנו את שמע ישראל.
1: או, בדיוק, זה מה שאמרתי, תקשיב.
0: זה הולך נדבך אחרי נדבך, זה נבנה.
1: כל אחד מאיתנו... שהתפלל הבוקר שחרית, קרא שמע ישראל, על זה רציתי לדבר.
0: נכון, אני אומר, זה נדבך, אבל מראים לנו את האנושיות ואת הגדולה של משה רבנו, וכמה שהוא גדול הוא מתחנן, ואז מתחיל. המצוות, ולזכור את השם, והדיברות, ושמע ישראל.
1: שמע ישראל, איך אומרים? שמע ישראל. כשאתה רואה את זה, מה שאתה אומר, שמע ישראל.
0: עם הדלת רפויה בסוף.
1: אז זו, אז אני רציתי כן להתחיל, אנחנו נגיע לביתחנן, בעזרת השם, אבל... יש לנו בפרשה פסוקים שאנחנו רואים אותם כמה פעמים כל יום.
0: נכון.
1: שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.
0: עם וזה... דלת רפויה.
1: דלת?
0: רפויה.
1: רפויה?
0: אחד. כזה, שחרר.
1: זה אותו. נקרא רפויה או שזה נקרא דגיש... מודגשת, כאילו, בארון?
0: לשחרר.
1: להאריך כתוב בדלת, כן. כן. אז וזה, אתה יודע, הפסוק הזה... זה כמו סיסמה אלוקית של כל יהודי ויהודי עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים, השם ישמור במה שהיה במלחמה בשביל אוקטובר, שהסיסמה הזאת הייתה שדר בין מחלצים למחולצים, האם אתם באמת משלנו או לא, תגיד שמה ישראל וכו'.
0: זה אחד הדברים המובהקים שמעיד על כך שאתה...
1: ואיתם אנחנו מייחדים את שמו יתברך, ואומרים אתה ואין בלתך, אומרים לקדוש ברוך הוא, כן. מיד אחרי הפסוק שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, בפרשה מגיע פסוק נוסף, שגם אותו אנחנו אומרים בתוך קריאת שמע. ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. בעצם פה יש ציווי, כן? לאהוב את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תאהב אותנו, תאהב אותי. מקסים. הדבר הזה מעורר תמיהה מסוימת.
0: לא. לא, בשנים שאני יושב איתך, לא. כי...
1: אתה מזכיר לי
0: כי
1: משהו.
0: כי אם אתה רוצה להיות שייך, ואם אתה שייך ואתה כן, בן יוחיד, אז אתה אוהב את האבא.
1: אתה מזכיר לי משהו, פעם הייתי באיזה אירוע של יהודי פה בדימונה, אני אוהב אותו, יהודי יקר, אתה יודע. וכשאני אומר לך, אני אוהב אותו, יהודי יקר, אל תדמיין אותו עכשיו עם כובע, חליפה וזה.
0: לא, לא, לא.
1: גם אל תדמיין אותו, יהודי. אותו עם כיפה. יהודי יקר, הלוואי ירבו כמוהו בישראל, אוקיי? והייתי באירוע שלו, ואנחנו ככה, אתה יודע, מהתלהבות, רוקדים קצת בשמחה, ופתאום תוך כדי שמחה מתפרץ אצלו כמה מילים, הוא בא אליי ואומר לי, הרב גליס, למה התורה מצווה אותנו ואהבת את השם אלוקיך? לא הבנתי, מה הוא מתכוון? למה התורה מצווה אותנו? הוא אומר, איך אפשר לא?
0: וואו.
1: איך אפשר לא? מישהו צריך לצוות אותי, הרי אי אפשר בלי לאהוב אותו. אתה אוהב אותו בטבע שלך, אז מה זאת אומרת? איך אפשר לא? וכל כך הרבה תמון בשאלה הזאת. אבל מה, קודם כל, השאלה שאני רציתי לשאול היא שאלה יותר פשוטה. איך הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לאהוב אותו? אם אני אצווה אותך לאהוב אותי, אתה תאהב אותי? זה לא בא בציווי. אהבה זה דבר שאם יש אותו בלב, יש אותו בלב. אם אין, אז אין, מה לעשות? אז אתה לא יכול לצוות אותי לאהוב את החברים שלך. לא אוהב אותם, מה אני יכול לעשות? אין לי את זה בלב. אהבה זה דבר שבלב. אם אתה רוצה לצוות אותי לעשות משהו עם הידיים, אני יכול. ללכת לאיזשהו מקום עם הרגליים, אני יכול. אבל לצוות אותי מה להרגיש בלב, זה קצת בעיה, אתה מבין? ולכן באה תורת החסידות ומסבירה לנו משהו מאוד מעניין. אתה ראית איך נראית הבהמה? או כל הבעלי חיים, הראש, המוח והלב, הם בקו אחד פחות או יותר. נכון? הראש כזה בשכיבה עם הלב. האדם יש בו משהו מאוד מיוחד, שהראש עם המוח הוא למעלה, מעל הלב, הוא הכי גבוה. וזה לא סתם. הקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו שבאדם הקדוש ברוך הוא הטביע טבע מאוד מיוחד, שהמוח יש לו שליטה על הלב, לכן הוא מעליו. הוא יכול לנווט אותו ולנווט גם את הרגשות שלו. אצל הבהמה זה אינסטינקטים. אצל הבן אדם זה דבר שהוא יכול לייצר. על ידי כשהוא מתבונן בדבר מסוים כמה שהוא טוב, אז הוא אוהב אותו. אתה מייצר את האהבה שבלב.
0: אז אתה אומר, אם אני לא בוחר את הבחירה הנכונה, אתה יודע מה, אתה לוקח אותי עכשיו לספר של מירו. לא, לא שלילי, סליחה, נתתי לך את הטוב ואת זה ואת זה, עכשיו מה הבחירה שלך?
1: אתה אמרת.
0: תאהב, תרוויח.
1: אתה אמרת שאחרי שאתה יושב פה בתוכנית כל כך הרבה, אי אפשר שלא לאהוב אותו. למה? כי עם המוח אתה מבין כל כך הרבה דברים נפלאים, ואתה אומר, וואו, אני בן יוחי, איך אני יכול שלא לאהוב אותו? זאת אומרת, המוח בסופו של דבר משפיע על הלב, וזה הציווי, ואהב הקדוש ברוך הוא אומר, אל תתעלמו, תתבוננו, במוח שנתתי לכם, תתבוננו, תחשבו על זה שאני אבא ושאני אוהב אתכם, ותחשבו על הקדוש ברוך הוא, סליחה, שהוא ממלא כל אלמין וסובב כל אלמין ולתאתר פנוי מיני, והוא החיות של כל העולם וכולי. כשאתה חושב על זה שהוא החיים שלך, אז את החיים שלך אתה אוהב, אז אתה אוהב אותו. זה דבר אחד. אז בעצם הציווי ואהבת, זה ציווי על ההתבוננות שמביאה את האהבה, כי המוח שליט על הלב, הוא יכול לייצר את התחושות שבלב. אבל יש משהו גם הרבה יותר עמוק, וזה מה שאותו יהודי פתאום בא כך באמצע ההתלהבות ואומר לי, למה צריך לצוות? אי אפשר בלי, הרי אנחנו אוהבים אותו. זאת אומרת, שגם בלי להתבונן, אצל כל יהודי, איך אמרת, הוא בן יוחיד, לבן נטוע בלב, אהבה לאבא. אם הוא יתבונן ואם הוא לא יתבונן. הוא יכול להתעלם, אבל יש לו בפנים את זה. זאת אומרת, גם אצלנו, בתוך כל אחד מאיתנו, בלב שלנו, נטועה בליבנו אהבה. היא נקראת מסותרת, כי אנחנו, אתה יודע, כל הזמן שקועים באבלי העולם, אתה יודע, אנחנו כל הזמן רואים עולם. אבל יש בליבנו אהבה של בן לאבא. אהבה שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, היא נטועה בליבנו. ובציווי ואהבת, בעצם מה מבקשים מאיתנו? לעורר אותה, לגלות אותה, הזמן רואים עולם. אבל יש בליבנו אהבה של בן לאבא. אהבה שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, היא נטועה בליבנו. ובציווי ואהבת, בעצם מה מבקשים מאיתנו? לעורר אותה, לגלות.

0: אז זה לאהוב אותו כל כך, עד כדי כך שאני מפחד להיפרד ממנו.
1: נראה זה גם אור, חכה רגע, זה שורש.
0: עכשיו, אבל צריך לדעת, ואהבת זה פשוט לגלות את מה שנטוע בתוכנו כבר, זה לא משהו חדש. ואת יודע יותר מזה גם כן? ואהבת זה לא רק הבקשה, תתבונן, תגלה את הקיים, זו גם הבטחה. ואהבת, אתה תגלה את זה בסוף. אתה תמצא את האהבה בלב שלך. ואז כל החיים שלנו יהיו נפלאים.
1: אז תאהבו, כל הזמן, אבל כל הזמן. הנה, מישהו שאני אוהב גם כן להשמיע, גם. והר נשאר, מישהי מחווה גדולה מאוד לג'ו אמר, ויהיו הדברים אשר יהיו, וגם הרים הגבוהים, זה מטאפורי.

0: נשאר. שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה. אז הרב ישראל גליס מזכיר לנו, רגע, תן לי לפתוח לך מיקרופון, מה אתה, לאן אתה רץ?
1: ויתחנן.
0: ולהתחזק במצוות, ומזכיר את הר סיני, ושמע ישראל,
1: והסרט,
0: ויתחנן, והוא צריך להכין עכשיו את היורש שלו.
1: מתי זה היה ויתחנן? מתי משה רבנו התחנן? נתתי לך רמז בתחילת התוכנית.
0: נו, בוא.
1: זה היה בט"ו באב.
0: כן, זה דיברת איתנו ומנית את התאריך.
1: כן, אבל למה אומרים שזה היה בט"ו באב?
0: למה?
1: אז תראה, קודם כל הזכרנו את ט"ו באב שיהיה ביום שלישי בלילה, כן, יום רביעי.
0: אם ירצה השם, ואגב, לא צריך לעשות, בט"ו באב לא עושים את החנון הזה, קחו לכם את זה ככה.
1: כן, כן, כן. ואיך אומרים חז"ל, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב ויום הכיפורים. אחת הסיבות לכך שלא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב, אחת הסיבות, שוב, אני ממש מדגיש, אחת הסיבות, כי ט"ו באב, הרי עם ישראל נמשלו למה? עם ישראל נמשלו ללבנה.
0: כמו שהיא מתמעטת
1: ומתחדשת, ככה עם ישראל, אתה יודע, פתאום, אתה יודע, יש קשיים, ופתאום הם בסיטיפרטם, כמו הלבנה, כן?
0: כן.
1: אז בתתוו בחודש, שהלבנה בשלמותה, זה מסמל את סיטיפרטו של עם ישראל.
0: אוקיי. ולכן,

0: לא היו ימים טובים לישראל כטו באב, שאז הלבנה בשלמותה. בכוונה, אני אמרתי את זה בצורה כזאת, כדי שמיד כל המאזינים שלנו יזדעקו בבית עם שאלה מאוד מאוד קשה, מה אני מבלבל את המוח?
1: כן, יש גם טו באלול.
0: יפה, בדיוק כך.
1: ובתשרי.
0: וטו בחשבן, כל חודש יש תתווה בחודש, והלבנה מגיעה, נהיית מלאה, והיא בסית תפארתה.
1: השאלה אם הכרטיס אשראי מלא. כי כל טו באב, אתה רוצה עכשיו גם טו באלול.
0: אתה מבין, אז למה אנחנו אומרים שדווקא בטו באב לא היו ימים טובים לישראל כטו באב, בגלל שהלבנה מלאה, וזה מסמל את שיא תפארתו של עם ישראל, אבל יש את זה בכל חודש. כן, זה נכון שיש בכל חודש תתווה בחודש, אבל אין בכל חודש, ברוך השם, שאין בכל חודש תשעה באב.
1: את כל מה שעברנו.
0: ותשעה באב זה הירידה הכי גדולה שהיה לעם ישראל בהיסטוריה. תשעה באב זה חורבן בית המקדש שממנו הגיעו כל הצרות עד היום. עד היום. את כל הצרות שאתה מכיר בהיסטוריה היהודית, אתה יכול לקפל בחורבן בית המקדש. חורבן בית המקדש הראשון, חורבן בית המקדש השני, חטא המרגלים שהם בחרו, לא רצו להיכנס לארץ, ואז הקדוש ברוך הוא אמר להם שהוא יהפוך להם את זה לבחייה לדורות את היום הזה. תשעה באב זה הירידה הכי גדולה שהייתה יכולה להיות לעם ישראל. נו, ואנחנו יודעים שביהדות אין ירידה לצורך ירידה.
1: יש ירידה לצורך עלייה.
0: כל ירידה זה רק לצורך עלייה. כל ירידה לצורך עלייה. זאת אומרת, אם בחודש אב יש את הירידה הכי גדולה בעם ישראל, השם ישמור, אז טו באב שזה הלבנה בתפארתה, ועם ישראל דומים ללבנה, זה מסמל את העלייה אחרי הירידה, אבל את העלייה הכי גדולה שבאה אחרי הירידה הכי גדולה. לכן לא היו ימים טובים לישראל כטו באב, כי שלמות הלבנה, של חודש אב, שמסמל את שיא תפארתו של עם ישראל, שלמות הלבנה הזאת מסמלת את העלייה הכי גדולה שעתידה להגיע לעם ישראל. ולכן לא היו ימים טובים לישראל כטו באב. אתה יודע, משהו, עוד משהו היה לעם ישראל בטו באב, שמתחבר לבית חנן, דיברנו על זה. אבל אני רואה שאתה כבר אצבעות על הקלידים. תן לנו שיר, זה בסדר.
1: בוא נאמר, לא, אתה תמשיך רגע. פשוט השעות שלנו מטעה אותנו.
0: כן, ממש
1: מטעה, נכון. הנה, אנחנו משתפים את המאזינים. מה היה כאן?
0: אז תראה, אתה יודע, כמו הזכרנו גם, שבתשעה באב היה את חטא המרגלים, והם בחרו, לא נוכל לעלות, כי חזקו ממנו, לא רוצים לעלות לארץ. כן? ואז נגזרה גזרה של 40 שנה במדבר, ולא סתם שם ישראל הסתובב 40 שנה במדבר, אלא כל הדור ההוא, שהיו מגיל 20 ומעלה, לא ייכנסו לארץ.
1: ואמרת בחייה לדורות.
0: ובחייה לדורות, אתה יודע מה זה בחייה לדורות? שבכל תשעה באב במדבר, הם היו חופרים לעצמם קברים.
1: שמה לא יקום.
0: ונכנסים, אתה יודע, הולכים, בכל תשעה באב היו מתים כמה עשרות אלפים. או כמה אלפים על כל פנים. עכשיו אתה הולך תעבוד לעשות, לקבור כמה אלפים. אז היו חופרים לעצמם קברים, נכנסים בפנים בלילה, בבוקר מי שקם קם, מי שלא רק צריך לחסות. ככה כל תשעה באב במשך 40 שנה, עד תום כל הדור, עד שנגמר הדור ההוא שנגזר עליו שלא להיכנס לארץ. בתשעה באב האחרון, לפני שהם נכנסו לארץ, אחרי 40 שנה, הם חופרים קברים, ונכנסים בלילה לקברים, מתעוררים בבוקר וכולם קמים. מה מתברר? שהגזרה נגמרה. זהו, כל מי שהיה צריך להישאר במדבר כבר מת במדבר. כולם קמים, אבל הם לא היו בטוחים. אולי טעינו ביום. בלילה הבא הם עוד פעם נכנסו.
1: ולא.
0: ושוב קמו כולם, וככה היה כמה ימים. אולי טעינו, טעינו בחשבון. מתי הם ידעו שאין להם טעות בחשבון? בלילה שהגיע טו באב, הם מסתכלים לשמיים, ומה הם רואים? את הלבנה מלאה. אז אין מצב שטעינו. היום לא תשעה באב כבר. עכשיו כבר טו באב, כבר אמצע החודש. ואז התברר להם שנגמרה הגזרה של במדבר הזה איתמו. ואז, כשהתברר להם שנגמרה הגזרה, משה רבנו אומר, רגע, רגע, רגע. אם נגמרה הגזרה, אולי גם עליי התבטלה.
1: אהה.
0: ואז ואתחנן אל השם בעת ההיא למור, אברנה והראה את הארץ הטובה. אז מתי היה ואתחנן? בט"ו באב.
1: צריך להקל את זה.
0: כן, תעקל עם איזה שיר.
1: כן, בהחלט. אלי פרידמן. אלי פרידמן. הוא מזכיר לנו. שאנחנו על הסטנדר. כלומר, באמצע לימוד, באמצע דרשה. מה אנחנו מרגישים, מה אנחנו חושבים? מן הסתם. אנחנו בניוחים. שלוחה שבת כאן ברדיו קול דימונה.

0: מכל המיליונים שחיים בעולם, תקשיב טוב מאוד, הרב ישראל גלי, אתה ההורה בן יוחיד. מכל המיליונים.
1: וואו, מדהים. עכשיו אני... תודה שהזכרת לי את זה.
0: כל אחד ואחת מאיתנו חייבים ככה לחוש.
1: הוא אוהב כל יהודי, אומר הבעל שם טוב, כמו בן יחיד שנולד להוריו לעת זקנה.
0: לעת זקנה?
1: כן. שחקו לו הרבה הרבה שנים.
0: ראה סיפור אברהם אבינו, אה?
1: כן.
0: אני בן יחיד, אבל אמא שלי אומרת, רגע, אבל יש לי עוד בנות, שנייה, תרגע.
1: והתחנן אל השם. משה רבנו מתחנן. כשאנחנו רואים את המילה הזאת והתחנן, המילה שפותחת את הפרשה, מיד מה אנחנו חושבים? הוא התחנן. ואנחנו לא תמיד משליחים בעצם מה הוא עשה. הוא התפלל. והתחנן אל השם...
0: איך אתה מגיע לזה?
1: הוא התפלל אל השם. מה פירוש? מה זה תפילה? תפילה זה גם הודעה, כן? גם שבח וגם הודעה וגם בקשת צרכים.
0: יש בבקשות.
1: הרבה בקשות, נכון? אנחנו, איך שאנחנו מתחילים את התפילה, שלוש ברכות ראשונות, אנחנו משבחים אותו, אבל אחר כך מיד אנחנו מבקשים, אתה חונן לאדם דעת, חוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת, ראין עוונינו, רפאנו, ברך עלינו. מה זה? זה בקשות. משה רבנו מבקש, הוא מבקש בתחנונים. הוא מתפלל בתחנונים.
0: אתה אומר לי, עם מין כוונה כזאת פנימית.
1: איך אתה יודע את זה?
0: שנייה, זה משה רבנו.
1: אני אגיד לך גם למה, הוא ממש שתן לנו את זה במילה והתחנן. אתה יודע מה הגימטריה של המילה והתחנן? זה דבר ידוע ומפורסם, כמה תפילות משה רבנו התפלל. חז"ל אומרים שהוא התפלל 515 תפילות.
0: שהם בגימטריה, דבר איתי.
1: והתחנן.
0: אוקיי.
1: כן, והתחנן 515, אז הוא התפלל, אומרים חז"ל, 515 תפילות, עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה.
0: רב לך זה כאילו מספיק. לו,
1: אל תבקש עוד, כן. רב לך, אבל רש"י אומר גם, מה זה רב לך? הרבה מזה שמור לך, רב טוב הצפון לך. אתה, זה שאתה הולך להישאר פה עם ה, זה רב טוב. עם כל הדור, זה לא סתם, זה צפו לך הרבה טוב בזה. אבל משה רבנו התפלל 515 תפילות כדי להיכנס לארץ. ואיך אמרת, הוא התפלל בכוונה, נכון? מאוד הייתי רוצה, אם אתה יכול כן להחזיק ראש, ולהגיד לי כמה זה בגימטריה בכוונת הלב. בכוונת
0: בשעה
1: הלב.
0: בשעה כזאת של הבוקר.
1: בוא אני אעזור לך. בית זה 2 וכף זה 20, נכון?
0: כן.
1: אז 22. וו זה 6, זה 28, נכון? נון זה 50, הגענו ל-78, וטף זה 400, 478. בכוונת זה 478.
0: חסר לי עוד
1: קצת. כוונת הלב, נכון? אז לב, כמה 30, זה ה? איזה 5? 5,
0: 35,
1: 30. אז 483.
0: 30. כן.
1: 483. למד זה 30. אז זה כמה? 503, 513. ב' זה 2, 515. אמרתי לך והתחנן, אמרתי לך שהוא התפלל, אמרת לי שהוא התפלל בכוונה, נכון? והתחנן, 515, בגימטריה, בכוונת הלב. כי תפילה צריכה לבוא מבפנים, לא רק בשפתיים, כמו איזה אחד שאתה יודע, עבר ברחוב, ומישהו עמד בפתח של בית הכנסת, חיפש עשירי למניין. אז הוא שואל אותו, תגיד, התפללת כבר? הוא אומר לו, התפללתי, מלמלתי. לפעמים אתה ממלמל, אתה לא מתפלל. אבל התפילה צריכה להיות באמת בכוונת הלב, לבוא מכל הלב. ואת יודע דרך אגב, והתחנן, מה אמרנו? שהוא לא סתם התחנן, הוא התפלל, נכון? תזכיר לי כמה זה בגימטריה והתחנן?
0: עוד פעם.
1: כמה זה היה? כמה אמרנו?
0: 500 ו...
1: 15, נכון? כן. 515. וכמה זה תפילה? תף 400, פי 80, 480, נכון? למד 30, 510, היי 5, 515, נכון? 515, זה תפילה. אבל איך צריך להתפלל? בחיות, בהתלהבות, בכוונת הלב. אתה יודע, מי שיושב ומתפלל ככה, איך אומרים ביידיש? יבש כזה, כן. נכון? זה לא, זה סתם למלמל. אם זה בא לו מבפנים, אם זה בא לו בחיות, בהתלהבות, מדי פעם הוא גם ככה מתלהם, מגביע את הכל, שר בתפילה, אתה יודע, הוא מתפלל במנגינה. זה לא יוצא לו יבש.
0: זה קורה גם אצל התימנים ואצל האשכנזים?
1: אצל כולם, אצל כולם. לא יוצא פתאום בשירה וזה...
0: למה אצל המרוקאים זה חתיכת סטנדאפ, כל החיות הזו.
1: לפעמים מגיעים לקטע בתפילה שכל בית הכנסת שר ביחד, וגם כשאתה מתפלל לבד, מותר לך להגיד פתאום, אשרי יושב בביתך, עוד יעלו לך זה, לעשות מזה משהו.
0: לעוף על עצמך.
1: וזה לא סתם, בוא נראה שירה. כמה זה בגימטריה שירה, תגיד לי. שין 300, נכון? יוד 10, זה 310. ריש 200, הגענו ל-510. היי, 5. כמה זה? 515. אבל אתה רואה, שירה זה 515, תפילה 515, והתחנן 515, ובכוונת הלב 515. צריך לדעת, כשמתפללים בחיות ובשירה, התפילה מתקבלת גם יותר. כמו שכתוב בספר תהילים, ויר בצר להם בשומעו את רינתם. לא כתוב את תפילתם, כתוב את רינתם. אם התפילה היא כמו רינה, היא שירה בחיות והתלהבות, אז התפילה מתקבלת בשומעו את רינתם. אנחנו גם כן אומרים בתפילה, אנחנו אומרים כל בוקר, כן? העונה לעמו ישראל בעת שבעם אליו, הם ממש משווים, הם מתפללים, תהילות לכל עליון גואלה. מה זה תהילה? תהילה זה שירה, זה נכון? אז כשאנחנו תהילות לכל עליון, אז באמת העונה לעמו ישראל בעת שבעם אליו.
0: כזה ככה עבר לך יפה?
1: תקשיב, לדבר זה קל.
0: אתה אמר, לא, זה לא קל, הנה הגרון שלנו קצת ניחר. אתה אמרת את זה והזכרנו רגע כאן, את עשרת הדיברות, ויש שם גם כן עוד משהו. פה אתה אומר, תאהב את השם אלוקיך, ופה נאמר, כבד את אביך. אתה מבין? יש פה ניואנסים שהם באמת מזכירים לנו את היסודות, ואיזה דרך אנחנו צריכים ללכת, ולגבי נחמו.
1: אתה יודע, באמת, בכבד את אביך ואת אמך, כתוב כאשר ציווך השם אלוקיך. מה זאת אומרת? את הכל הוא ציווה אותנו, לא רק... למה? לפעמים אתה אומר, אני מכבד את אבא שלי, אני אעשה מה שהוא אומר, גם אם יגיד לי חלילה...
0: לעשות דברים אחרים.
1: נגד רצון הבורא. אז הוא אומר, כאשר ציווך השם אלוקיך.
0: אין פה חריגה.
1: כי אתה ואבא שלך, שניכם חייבים בכבודו, כן.
0: אהה, הבנתי. הרב ישראל גליס, הגענו לתום השעה הנוכחית, ומה שמתבקש לי ככה, אין עוד מלבדו של יובל טייב,
1: נכון, ממש, וידעת היום אשר אותה לבבך, כי השם הוא האלוקים, אנחנו... בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת,
0: אין
1: עוד, זה גם כן בפרשת ויתחנן.
0: זה רצף של כמה פרשות.
1: בפרשה שלנו. הבאות,
0: לא, כי גם הבאות יש להם איזושהי זיקה וחיבור, בצורה כזאת ואחרת. האמת שכל הפרשות מחוברות אחת לשנייה.
1: זה ב...
0: בנפש.
1: כן, בנפש שלנו.
0: כן, כן בפנוכו. תודה, תודה רב ישראל גליס. שהקדשת מזמנך ואתה יחד איתנו. תודה לצוות כאן באולפן. אנחנו שוב ונפגש עם הרב ישראל גלי. אתה רוצה להוסיף עוד מילה, משהו?
1: רציתי בשם המאזינים להודות גם למקסימום זלין.
0: אתה חושב? באהבה גדולה אנחנו עושים את הכל בחדווה. שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה, כאמור, הגענו לתום השעה הנוכחית. והתוכנית הזו... כאמור, פרשת בית חנן, שבת נחמו, זמן כניסת שבת על פי דימונה בשעה 7:21, צאת השבת בשעה 8:21. חצות כל ישראל, ואנחנו נשוב תוכנית כפי שפרסמנו, פריסטייל מיוזיק. אני מקסימום דלג, אומר לכם,

0: החדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. ישראלי כבן 30 נרצח בפיגוע ירי ליד חוות גלעד בשומרון. שלושה ישראלים נפצעו, מצבו של אחד אנוש, של אחר קשה, והשלישי במצב קל. בתקרית נהרגו ארבעה פלסטינים, בני משפחה אחת, ונפצעו ארבעה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי קבוצת ישראלים תהילה הבוקר סמוך לעיירת תל שמדרום לשכם, כשהגיעו המטיילים לקרבת המסגד, תקפו אותם פלסטינים. איש הביטחון של חוות גלעד הוזעק למקום, ואחד הפלסטינים חטף ממנו את נשתו, ירה אל המטיילים ופגע בארבעה מהם. צוות מדה קבע בשטח את מותו של אחד הישראלים. הפצוע אנוש והפצוע קשה פונו במסוק אל בית החולים איכילוב בתל אביב. כעת נבשר כי הנרצח בפיגוע ליד חוות גלעד הוא בנייהו מלט, חבר כיתת הכוננות ואחראי לחקלאות בחווה. מלט בן 32 חש לסייע לתבוצת המטיילים שהותקפה. הוא הניח אישה ושתי בנות. יהי זכרו ברוך. לפני זמן קצר נמסר כי חוסל המחבל שביצע את פיגוע הירי. דובר צהל מוסר כי הנשק שנחטף נמצא ברשותו. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בתום הערכת מצב הוחלט בצהל לתגבר בגדוד נוסף את הכוחות המוצבים ביהודה ושומרון. ראש הממשלה ידון עם שר הביטחון ועם הרמטכ"ל בדרכי התגובה על הפיגוע. לשכת נתניהו הודיעה כי הוא מתכוון לפעול בעוצמה נגד המחבלים ושולחיהם. לא נאפשר לטרור ביהודה ושומרון להרים את ראשו, נכתב בהודעה. השרים וחברי הקבינט, סמוטריץ' ובן גביר, דורשים תגובה חריפה על הפיגוע. סמוטריץ' מדגיש שאין לנרמל את שחיקת ההרתעה ואת הרמת הראש של אויבינו בשבועות האחרונים. בן גביר אומר כי ידרוש בישיבת הקבינט המצומצם בראשות נתניהו להורות לצהל למחות מן האוויר ובדחפורי D9, D9, בתים של מחבלים ושל תומכיהם. בכיר השבת לשעבר עדי קרמי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי השקט היחסי ביהודה ושומרון בעת האחרונה מטעה ואינו משקף את התסיסה מתחת לפני השטח.
1: כשמתבצע פיגוע, אם זה פיגוע עם סכינים, או פיגוע דריצה, או פיגוע שחושפים נשק מישראלי יהודי, שבעצם הוא איש ביטחון, אז אנחנו מבינים שהם בסוג של אולי מצוקה, כי אחרת הם היו מצליחים לעשות פיגועי התאבדות, פיגועי מטען, פיגועי ירי, והשקט שאנחנו כביכול עד הסדרת פיגועים של היומיים האחרונים, זה מדומה.
0: בחיר השבת לשעבר שוחח עם דורית אסרף מזרחי ועם יגאל עדיקה. החיפושים אחר הילד יובל קוגן בן 4 שנעלם אתמול בחוף חופית באשקלון. נשיא המדינה הרצוג שוחח עם אמו של יובל, דינה קוגן, חיזק את ידיה והצטרף לקריאתה לציבור לסייע ככל יכולתו. כתבנו איציק זוארץ שוחח עם האם.
2: אנחנו סורקים את אותו אזור כבר כמעט 24 שעות, יכול להיות שהוא לא באזור הזה, יכול להיות שהוא נחטף, אני לא יודעת על איזה רקע, אולי לאומני, אולי איזה פסיכופת חטף אותו. יש פה משטרה ויש שבק שמעורבים, אבל זה לא מספיק. אני רוצה שכולם יהיו על הרגליים, בבקשה מכם, אני מתחננת. אני לא יודעת איפה הבן שלי, הוא בסכנת חיים.
0: בבית העלמין גבעת השלושה מובא בשעה זו למנוחות העיתונאי וחתן פרס ישראל לתקשורת חיים יבין, שהלך שלשום לעולמו, בן 93. יבין היה ממקימי הטלוויזיה הישראלית והגיש את מהדורת החדשות המרכזית מבט במשך כארבעה עשורים.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
4: למה מגדל פיזה עקום?
5: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: והתחזית ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: התחזית בחסות. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

Hello? Can you hear me now? Sorry.

silence remembers.

0: חניה ומלט תושב חוות גלעד שבשומרון שנרצח הבוקר בפיגוע הירי התאמן בשעה 3:30 בחווה. 3 ישראלים נפצעו, אחד מהם במצב אנוש, המחבל חוסל. ראש הזירה הפלסטינית לשעבר באגף המודיעין, אלוף משנה במילואים מילשטיין, מזהיר מבלקניזציה של יהודה ושומרון. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. הנרצח בפיגוע הירי הבוקר ליד חוות גלעד הוא בנייהו מלט, חבר כיתת הכוננות ואחראי לחקלאות בחווה. מלט, בן 32, חש לסייע לקבוצת המטיילים שהותקפה בידי פלסטינים בעיירת תל שמדרום לשכם. הוא הניח אישה ושתי בנות. הלווייתו תתקיים היום בשעה 3:30 בבית העלמין בחוות גלעד. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הפיגוע אירע במהלך עימות בעיירת תל שמדרום לשכם. פלסטינים תקפו קבוצת מטיילים ישראלים ליד המסגד במקום, ואחד התוקפים חטף את נשקו של איש הביטחון שליווה את הקבוצה. בפיגוע נפצעו 3 ישראלים, מצבו של אחד מהם אנוש, של אחר קשה, ומצבו של השלישי קל. בתקרית נהרגו גם 4 פלסטינים בני משפחה אחת, ונפצעו 4. כתבנו מציין כי צה"ל חיסל את המחבל, ומצא ברשותו את כלי הנשק שחטף מאיש הביטחון. ראש הממשלה נתניהו קיים התייעצות ביטחונית עם שר הביטחון ועם הרמטכ"ל, ודן עמם בדרכי התגובה על הפיגוע. לשתת נתניהו הודיע כי הוא מתכוון לפעול בעוצמה נגד המחבלים ושולחיהם, לא נאפשר לטרור ביהודה ושומרון להרים את ראשו, נכתב בהודעה. ראש הזירה הפלסטינית לשעבר באגף המודיעין של צה"ל, אלוף משנה במילואים מיכאל מילשטיין, מזהיר מבלקניזציה של יהודה ושומרון.
2: אני לא מאמין בנושא מדינה אחת ובסיפוח כל היוש, אבל אני מספיק לא נאיבי כדי להאמין שכרגע אם נקים מדינה לפלסטינים הכל יהיה כאן גן עדן. אני חושב שבעיקר צריך להגיע להסכמה על הפרדה פיזית. אני חושב שמה שראינו היום בבוקר הוא תוצר של מיזוג בין שתי הקהילות ויצירה של סוג של בלקן, סוג של בוסניה בינינו, היא תהיה מנת היום יום שלנו.
0: אלוף משנה במילואים דוקטור מילשטיין התראיין לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק תוכנית אחת שיודעת.
3: למה מגדל פיזה עקום?
4: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: והתחזית, מחר תורגש הכבדה קלה בעומס החום. ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בהרים ובפנים הארץ.
1: התחזית בחסות ארקיע. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: las pilas. Para más información, anda online a birdparents.com. Verbes una campaña de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
1: לא הבנתם כלום, נכון? אוקיי, מקסימום זלג יגרום לכם לזוז בכל יום שישי בקצב הסלסה. לא לשכוח, טעימה לטינית עם מקסימום זלג.

חמש דקות אחרי השעה אחת. אתם מאזינים ברדיו כל זמן בצדר 106 FM, יום שישי בשבוע. אימא לטינית כאן ברדיו כל דימונה, כל המקצבים, חדש, ישן, מוכר יותר, מוכר פחות, כל דבר שהביא אותנו לקראת השבת, ובכלל, לאווירה טובה, למצב רוח אחר, הכל מהכל יהיה כאן. מה עוד אנחנו מבקשים? פשוט צאו בזהירות, אם אתם בדרך, שימו בווליום, פול ווליום. אבל תורידו את הרגל מהקל, ממש להתרכז בנהיגה, שכל אחד ואחת תגיעו בעזרת השם. בשלום ובבטחה למחוז חפציכם. מה עוד חם, חם, חם, והבטיחו שיהיה עוד, הבטיחו. זה התחזית, לא אני הבטחתי. אז בואו נרבה בשתייה, בואו ניקח את זה לתשומת לב על כל מה שמשתמע, כולל האוכלוסייה הבוגרת. לא להתעלם. ולהשאיר גם אולי איזה צלוחית של נוזלים עבור בעלי החיים שנמצאים ככה בסביבה, אולי איבדו את הבית. נעבור את הימים האלה בצורה נכונה ובלבד שנשגיח. הכל אפשרי. אם כך תימא לטינית כאן ברדיו כל דימונה, כל הפרטים ואיך מאזינים ובאיזה אפשרויות, הכל בדפי הפייסבוק שלי, באינסטגרם של הרדיו, גם אינטרנט, גם אפליקציות, גם יישומונים.

קצת מלודי, רגוע קצת, איך שלא תקראו לזה, בסמי מוצ'ו. שיר שנכתב לפני הרבה מאות שנים, נערה מקסיקנית. 1930 ומשהו? יכול להיות. כמה תהפוכות, כמה גרסאות. שיר אלמותי אפשר להגיד, נכון? הזנה מדהימה לכולם.

בשמה. הנה אחד הקטעים המרגשים ביותר. זאת אומרת דבר פשוט, תאמו ממה. אני אוהבת אותך, אימא. זה מספיק רק לשיר, לשיר זה מצוין, וזה נשאר ומתקבע. אז בואו לביקור לאימא, שבו איתה, דברו איתה, תתאמו לה מהסירים, מהצלחות. אם אתם נזכרים בה, תעשו הכל כדי לזכות וכדי שהיא תתגאה בכם. וזה חשוב.

בכל שפה, בכל מצב. זה שאמא אומרת לך אוהבת אותך וכל מה שבא מסביב, שזה בא מילד וילדה, הוא. 10 דקות אחר השעה אחת. אמא לטינית כאן ברדיו כל דיומה לביאים, אמרנו מקצבים, הנה. האמת שכל זה קובני, 2026, אממה, שעה, שעה של מוזיקה לטינית, אנחנו הולכים לפרק מעלינו 400, בין 400 ל-500 קלוריות, נבדק מדעי, לא נבדק מדעי, הוכח, כנכון. נו מה, להכניס אותנו לתוך הבגד ים, להכניס אותנו לתוך הרגשה הטובה, להכניס אותנו לתוך הדימוי שלנו, רק בוא נלך עם דימוי חיובי.

הנה, ומה אמרנו לכם? תמיד יש הפתעות. הוא נכנס אליי בסערה, הביא איתו את כל החברים שלו, את החברה שלו, איזה יפה היא. ליאור בא ואומר לי, האם זכרתי להגיד את 400-500 קלוריות? כן, ליאור, ועכשיו עם הסנדוויצ'ים שהוא הביא לפה. תן לי תקציצות, מה הקציצות בשעה כזו? ועוד עם צנון, חתוך ככה יפה עם לימון. וואי וואי וואי וואי, אתם רואים זה היופי ברדיו. אני מספר, ואתם לא איתי, חבל שלא. אבל תקשו, לאמא, לחבר, לחברה, לדודה, לשכנה, אימות כאלה של יום שישי, מחטפים, קוראים לזה, ואתם מקבלו, גם לשמוע מוזיקה, גם ללעוס, זה נקרא למה.

0: קוראים לו?
1: יו,
0: איך קוראים לחבר שלך?
1: איזה מין שם זה? דימה. דימה סקה דימה. הוא שואל איך רוקדים את זה. דימוצ'קה. תקשיב. פשלי. שתי צעדים קדימה, אחד אחורה, והדבר הכי חשוב, פשוט תרקוד כאילו שאף אחד לא רואה אותך. הבנת? גם אתם מאזינות ומאזינים, קחו לכם את בן בת הזוג, הזיזו את השולחן לסלוני, תקשרו את הכלב, תנו לו איזה חטיף או בונדו או משהו, whatever, וזהו, אף אחד לא רואה אתכם, תתאהבו מחדש. לא לשכוח, שבוע הבא, תובע.

38 דקות אחרי השעה אחת, מאזינות ומאזינים, תימה לזינית, כאן ברדיו קול דימונה. כל המקצבים, חדש, ישן, מוכר יותר ומוכר פחות, אבל כאן אני הולך איתכם לאיזשהו סוג של, איך אני אקרא לזה? זה משהו כמו בין קלאסיקות לבין נוסטלגיה, שקיבלו עדנה, ממש עדנה חדשה, וזה מלהיב וזה נפלא בעיניי. עכשיו אתם תגידו מה אתם חושבים, כמובן שאתם מוזמנים לכתוב לי. אני יחד איתכם עד השעה 2.

My Life. גם. אם את נתקן ברדיו כל דימון המאזינות ומאזינים כל המקצבים, ואם טעינו לחשוב שהמוזיקה הלטינית היא רק הסלסה או הקומביה או הבצ'טות או בכלל כל הסגנונות, זה סגנונות ריקוד כל כך מגוונת, כל כך עשירה, ומגיע מכל מיני מקומות, כך ש תמיד אפשר כאן ושם למצוא את עצמך, את עצמך,

אז הנה עוד סגנון אחד שלוקח אותנו רחוק מאוד. לאן זה הולך? הקשה. זה מגיע מהסינתאות, ממש מהסינתאות של הוואנה, אבל למה אני מזכיר? יש כאן הרבה חידושים והרבה רספקט למוזיקה הלטינית, הספרדית באשר היא. זה לא נחלתו של זה או אחר, תרשו לכם לעצמכם להתאהב, לשמוח. בין אם אתם מבינים את השפה או לא מבינים, לזרום.

עם מה נתנית, כאן ברדיו קול דימון המאזינות ומאזינים, אנחנו ממש ממש מתקרבים לתום השעה הנוכחית, ואם אנחנו מתקרבים לתום השעה הנוכחית, הנה פרויקט כל כך מיוחד שרץ הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד ישראלים גם, בכל תחומי המדיה, כן, אם זה צלמים, עורכים, בעיקר צלמים, אנשי סאונד, נגנים, זמרים שהשתתפו, קוראים לזה Play for Change, או Song Around the World. זאת אומרת, מוזיקה סובבת עולם, Play for Change, לנגן, לעשות מוזיקה כדי ליצור שינוי, ומי שחבר יוצרים, בין היתר גם הבן של בוב מרלין, אז אפשר למצוא שם זמרים ישראלים ונגנים, כמו למשל טולה בנארי, דוד פרוזה, איסם ממזרח ירושלים, ועוד נגנים, אנשי סאונד, אנשי וידאו שמצלמים, בוחרים שיר כלשהו, ואז נגנים וזמרים, או זמרי רקע, מכל מיני מקומות, יוצרים איזשהו חיבור ממש בהרמוניה מושלמת, וזה לדעת הבמאי כן. ואני בחרתי עבורכם דווקא את גואנטנמרה, מי שמוביל את השיר הזה, דווקא את הביצוע הזה, הוא זמר קובני, שהוא השתתף בכל מיני ורסיות, כנגן, כרקע, כליווי. הפעם הוא מלווה את כל הסינגל הזה, כאשר מי שחותם את השיר הזה, האורקסטרה הממלכתית של קובה. הנה, מוגש לכם באהבה.

לאן שלא ניקח את זה. אחד הסינגלים העוצמתיים, השירים, עם עומק אדיר. אתם יודעים מה, בתוך הפרויקט הזה גם משתתפים אנשים שהוגלו מקובה והגיעו כמובן למיאמי, אבל הנפש תמיד בקובה. כמובן שאלה בוא נביס את הסוס על קו, יש חלק נכבד, אברהים פררה. למי לא? קומפאי, סוקונדו, איזה ענקים. על רקע הצלילים האלה אני רוצה לומר לכם תודה תודה שבחרתם להיות יחד איתי. תודה לליאור שבא, נתמוך, לחייך, לתחושה טובה. ושוב ניפגש בפעם הבאה, ועד אז, סוף שבוע מדהים ומענה. נשמע בשורות טובות, שבת שלום. מה כניסת שבת על פי דימונה? בבקשה, למה לא? בשעה 7:21 על פי דימונה. אני מקסימום זלג, ניפגש בפעם הבאה.

0: החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 2. תושב חוות גלעד, בניהו מלט, שנרצח הבוקר בפיגוע ירי בקרבת היישוב, יובא בעוד שעה וחצי למנוחות בחווה. מלט, בן 32, היה חבר כיתת הכוננות והאחראי לחקלאות בחוות גלעד. הוא חש לסייע לקבוצת המטיילים שהותקפה בידי פלסטינים בעיירה תל שמדרום לשכם. הוא הניח אישה ושתי בנות, יהי זכרו ברוך. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הפיגוע אירע במהלך אימות בין עשרות פלסטינים תושבי תל לבין עשרות המטיילים הישראלים. אחד התוקפים חטף את נשקו של איש ביטחון ישראלי. בפיגוע נפצעו שלושה ישראלים, מצבו של אחד מהם אנוש, של אחר קשה ומצבו של השלישי קל. בתקרית נהרגו גם ארבעה פלסטינים, בני משפחה אחת, ונפצעו ארבעה. צהל חיסל את המחבל ומצא ברשותו את כלי הנשק שחטף מאיש הביטחון. לפני זמן קצר הוזעקו כוחות צבא אל אזור מעוז צבי שבחטיבת מנשה בעקבות דיווח על יידוי אבנים אל מכונית ישראלית. החיילים עצרו שמונה חשודים והם מתחקרים אותם בשטח. בתוך כך צהל נערך לפעילות מבצעית נרחבת ביהודה ושומרון. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הוכרז על עוצר יציאות ברחבי הגזרה ועל תגבור הכוחות. הלילה לפני הפיגוע בעיירה תל עצרו כוחות צבא מבוקשים החשודים בהסתה לטרור. כמו כן הותרו אמצעי לחימה. במהלך השבוע החולף נעצרו ביהודה ושומרון יותר מ-80 מבוקשים. ראש הממשלה נתניהו דן הבוקר עם שר הביטחון ועם הרמטכ"ל במצב ביהודה ושומרון. במהלך היום מכונס דיון של הקבינט המצומצם. ראש הזירה הפלסטינית לשעבר באגף המודיעין של צה"ל, אלוף משנה במילואים מיכאל מילשטיין, מזהיר מבלקניזציה של יהודה ושומרון.
2: אני לא מאמין בנושא מדינה אחת ובסיפוח כל היוש, אבל אני מספיק לא נאיבי כדי להאמין שכרגע אם נקים מדינה לפלסטינים הכל יהיה כאן גן עדן. אני חושב שבעיקר צריך להגיע להסכמה על הפרדה פיזית. אני חושב שמה שראינו היום בבוקר הוא תוצר של מיזוג בין שתי הקהילות ויצירה של סוג של בלקן, סוג של בוסניה בינינו, היא תהיה מנת היום יום שלנו.
1: אלוף משנה במילואים דוקטור מילשטיין התראיין לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. נמשכים החיפושים אחר ילד יובל קוגן בן 4 שנעלם אתמול בחוף חופית באשקלון. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי אל הצוותים הפועלים בשטח הצטרפו היום עשרות רבות של אזרחים המתגוררים באזור. אמו של יובל, דינה קוגן, סבורה שבנה נחטף ומבקשת מן הציבור להיות ערני ולסייע ככל יכולתו.
3: אנחנו במצוקה, אני מפוחדת ומבועלת מאוד. אני שלי בסכנת חיים אמיתית, בסכנת חיים ממשית. אני מפחדת על החיים שלו. 24 שעות של חיפושים באותו מקום, זה נראה שהוא כבר לא פה.
1: דינה קוגן שוחחה עם ליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
5: למה מגדל פיזה עקום?
6: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: התחזית מחר תורגש הכבדה קלה בעומס החום, ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בהרים ובפנים הארץ.
4: התחזית בחסות
7: ארקיע. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

Yeah.

Hello? Can you hear me now? Sorry.

Si algún día me escuchas, solo quédate un segundo.

been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one.

My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father

0: Un peu plus fort, non?
1: Non.
0: Paris, je ne vous entends pas.

from who we are. Dublin. You're absolutely right.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM 106 FM 106 FM